0: טוב, השיר הבא זה שיר מתוך האלבום החדש שמנגן שם בן אדם שהוא איכשהו ליווה אותי גוב החיים מהמוזיקה שהוא עשה, ולבן אדם הזה קוראים לו משה לוי.
1: KMC International Radio.

0: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג
1: סיקס
0: בייבי ג'י, אמיר אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו לבנות משהו חדש
2: לכל אחד יש משהו להגיד יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביב זה הבמה שלך

0: לתקן. איזה כיף גדול להיות כל הלילה, איזה כיף, איזה התרגשות. המילים בקושי יוצאות, אבל זה קורה. זה שלישי, מסע ומתן.
1: KMC אינטרנציונל רדיו.

0: ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה.
1: KMC International Radio.

טלפון אחד קטן מעורר שוב. איך מתוך הסדק מבעבע תעתוע בדיוק שחשבתי ששכחתי, ואיך שנגמלתי התמכרתי.

0: להגיע הרגע. יש לי כל כך הרבה כבוד וכל כך הרבה לב להזמין לבמה את דין דין אביב.
1: KMC International Radio.

תודה רבה. ויש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים ושכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה!